dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja. Skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. In pol kasneje, v zrelih letih, časi pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
2: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne? Ja.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljski

0: Kamenu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: To nedeljo bo v radijskem srečanju na Štajerskem valu z nami zreški glasbenik August Skaza. Do nedavnega kapelnik zreških godbenikov, ki med drugim organizirajo tudi ropotanje v Zrečah. Če greva zdajle na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo takšni?
3: To je način življenja, kot smo rekli že. To smo imeli sploh.
2: V zreškem srečanju na Štajerskem valu z nami zreški glasbenik August Skaza. Do nedavnega kapelnik zreških godbenikov, ki med drugim organizirajo tudi ropotanje v Zrečah. Če greva zdajle na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo takšni?

0: Instrumenti pa...
1: Se vaje nadaljujejo.
0: Ja.
1: Glasbeniki se razdajate na odru. Koliko glasbenika, koliko energije, ljubezni in strpnosti pa ostane še za doma? Kdo vas je čakal doma, ko ste bili na turnejah, glasbenih nastopih? Kdo je pravzaprav vaše domače ognjišče?
0: Moja žena, absolutno. Moj sin, pa dobro, zdaj, moj sin tudi je na isti poti. Pa tudi žena to razume, ker je tudi sama bila pevka. V bistvu smo se spoznala v Švici, ona kot pevka, jaz kot glasbenik, smo poznali prej že, kaj greš.
2: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca. Hit. Rad bi ti povedal.

0: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez sedmo. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore Fakultete za logistiko, Univerze v Mariboru in Raziskovalni center za logistiko. Projekt velja za eno najpomembnejših naložb po razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Univerza namerava razpis za izvajalca gradbenih del objaviti v teh dneh. Če se pri izbiri izvajalca ne bo zapletlo, naj bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnjega leta. Šmarje pri Jelšah letos obeležuje 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici bodo jubilej med drugim počastili s fotografskim natečajem Šmarje nekoč in danes, ki ga bo zaokrožila še razstava. Direktor Marko Samec.
3: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
2: In kakšni so motivi na izbranih fotografijah?
3: Na njih vidimo različne utrinke od objektov, pokrajine, tudi od kakšnih opravil. Predvsem pa vidimo recimo utrinke centra v Šmarju, cerkve, različnih pogledov tudi na Kalvarijo, Jelšingrada in pa seveda tudi iz okolice celotne šmarske občine.
2: Fotografije najdete na spletni strani Šmarske knjižnice, na natečaju pa lahko sodelujete do konca julija. In še poziv Ministrstva za kmetijstvo. V sezoni češenj svetujejo nakup pri lokalnih pridelovalcih in na tržnicah, v trgovinah pa izbiro sadja z oznako izbrana kakovost Slovenija, ki, kot pravijo, zagotavlja domače poreklo. Kot podarjajo, so slovenske češnje cenjene zaradi svežine, polnega okusa in kratke poti od sadovnjaka do kupca.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Danes dopoldne bo sončno, popoldne pa bodo v notranjosti začele nastajati kakšne nevihte. Trenutno Šentjur 16 stopinj, prav tako Šempeter in pa Radeče.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na cestah zaenkrat nič posebnega, vozite pa previdno, saj so ceste lahko ponekod malce spolzke, se veste, jutranja rosa pa to. Srečno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Andraž.
2: Ja, dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska dopoldanska družba na Štajerskem valu. Z obilico dobre glasbe se družimo vse tja dopoldneva in tudi začenjamo tako. Euforijo slišimo pa Kad si rekla, da me voliš, Boat on the River, za začetek ure pa Ledena ptica.
6: Štajerski.

0: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Duhovna misel.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi bratje in sestre, danes je nedelja Svete Trojice. To je prva nedelja po binkoštih, ko cerkev praznuje in se spominja skrivnosti enega Boga v treh osebah, očeta, sina in svetega duha. Nedelja Svete Trojice nas odpelje v veliko skrivnost našega Boga očeta, sina in svetega duha, treh božjih oseb, ki živijo v takšni medsebojni povezanosti in ljubezni, da so en sam Bog. Z našim človeškim razumom in izkušnjami težko dojamemo to čudovito skrivnost in vstopamo vanjo. Pa vendar nam je bila podarjena, ko smo bili krščeni v ime očeta in sina in svetega duha. Potopljeni smo bili v ljubezen Svete Trojice in ta nas je prepojila. Prepojila tako močno, da bi lahko v druženju z Božjo besedo postajali vedno bolj podobni Jezusu. Danes nas nagovarjajo besede iz Svetega pisma. Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu: Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Bog, ki je ljubezen, nam je poslal svojega edinega sina Jezusa in ta je prinesel na zemljo upanje. Živel je življenje navadnega človeka, a je bil v svoji skromni ponižnosti drugačen, saj ni imel nobenega greha. Bil je poslušen Bogu očetu in je sprejel pot, ki jo je zanj pripravil nebeški očka. Tako je ljubil vse do konca, do smrti na križu. Ves se je dal zate in zame ter za vse ljudi tega sveta. Tik preden je umrl, je prosil nebeškega očeta: Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kako velika in usmiljena ljubezen, a zgodba se tukaj še ne konča. Ta Jezus, ki lahko postane najboljši brat in zaupnik vsakega od nas, nas po smrti na križu ni pustil same. Njegova ljubezen je bila in je še brezmejna, zato je prosil: Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In še več od tega je storil. Poslal nam je svojega duha, svetega duha, ki oživlja in lahko v meni in tebi dela vse novo, a le če ga prosiva. Prosiva, da nama pokaže termine mojega in tvojega srca, jih vzame nase ter prazna mesta napolni z ljubeznijo, ki je on sam. Kaj pa jaz? Koliko Božje ljubezni je v meni? In kaj naredim z njo? Jo zadržim zase ali pa jo, kot je to storil Bog Oče, delim z drugimi in pustim Svetemu Duhu, da vodi moje misli, besede in dejanja. In da tako po meni razliva svojo ljubezen na vse, s katerimi se srečujem. Koliko zaupam, izročam in prepuščam, da lahko Jezus spreminja moje srce, da bi tako lahko drugi v mojem pogledu na smehu in objemu, pa tudi v mojih besedah in dejanjih uzrli Jezusov usmiljeni obraz ter slišali njegov glas, ki nam pravi: Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu ter do skrajnih mej sveta. Vabi nas, da se prepustimo vodenju Božjega duha in da v naših srcih zagori želja, da postanemo prinašalci upanja v ta svet, ki ga bremenijo temne sence. Zato vstopimo v brezmejno ljubezen Svete Trojice, da bomo slišali tihi glasek v naših srcih, ki nam pravi, da smo vsi poklicani, da prinašamo drugim upanje. Ta tihi glasek je Jezus v mojem srcu, pa tudi v tvojem srcu, dragi brat ali draga sestra. In če ga želimo slišati, da bi se lahko prepustili vodenju Božjega duha, moramo moliti in se ne naveličati. Tako vstopamo v ljubezen, ki nas očiščuje, ozdravlja in osvobaja. Postajamo spremenjeni, bolj sočutni, mirni, ljubeči, potrpežljivi, hvaležni in ponižni. Dragi brat, draga sestra, prosiva Jezusa, naj pošlje svojega svetega duha in ožge ogen ljubezni v najinih srcih, da bova gorela v želji, da ljudje spoznajo Jezusa tudi po meni in po tebi. Radostno nedeljo in teden, ki je pred nami. Oddajo je pripravila Anka Dečman Slomškove Ponikve, brala sem Andreja Kukovič.
0: Duhovna misel.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez osmo. Skupina GIC je v Rogaški Slatini odprla mednarodni center za trajnostno gradnjo. Je skoraj nič energijska in nič emisijska zgradba s pametnim upravljanjem ter fleksibilno zasnovo. Je plod slovenskega znanja in partnerstva s podjetjem Devesoft, ki prikazuje, kakšna naj bo gradnja prihodnosti. Ob tem je 20 podjetij, raziskovalnih inštitutov in fakultet pristopilo k pobudi G-Zero in izrazilo podporo razvoju nove gradbene kulture, utemeljene na merljivih okoljskih rezultatih ter odgovornosti do okolja. Direktor GIC Graden Rok Cajzek ob tem pravi.
3: Zelo pomembno je, da to gradimo skupaj, da ni to nek marketinški trik, temveč, da so zadaj različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju prispeva in sooblikuje. Namreč ta center je zgolj kot ena izmed prvih fizičnih prikazov, kaj je možno skupaj narediti in to je šele začetek. Od tukaj naprej gradimo to zgodbo.
2: Kakšne rešitve vse predstavlja objekt, ki je stal nekaj več kot 10 milijonov evrov, smo podrobneje preverili v oddaji v pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. V mestnem gozdu v Celju se danes večer začenja festival Prisluhni v mestnem gozdu. Ta že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor mestnega gozda. Letos bodo pripravili 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov, razlaga umetniški vodja festivala Luka Mlejnik-Železnik. Že prvi dogodek danes ob 18. bo nekaj posebnega.
4: Zato, ker se bo na tem dogodku predstavila violina, ki jo je škofjeloški goslar Danijel Rusek izdelal iz 6500 let starega lesa slovenske jelke. Pozoril bi pa rad tudi na drugi dogodek, ki je po v bistvu delavnica, na kateri bodo obiskovalci izdelovali obraze na debla dreves.
2: Vsi dogodki bodo brezplačni. Ob svetovnem dnevu brez tobaka NIJZ in Svetovna zdravstvena organizacija opozarjata na zaskrbljujoč porast uporabe novih nikotinskih izdelkov med slovenskimi mladostniki, ki so zaradi svoje ranljivosti še posebej izpostavljeni razvoju zasvojenosti. Močna tobačna industrija z agresivnim trženjem in nenehnimi inovacijami namreč uspešno nagovarja mlade, pri čemer njeni pristopi pogosto prehitevajo zakonsko regulacijo, kar predstavlja največjo oviro pri zmanjševanju škodljivih posledic uporabe tobaka.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo malce osvežilo. Trenutno Štore, Slovenske Konice in Rimske Toplice 18 stopinj.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na cestah pa trenutno brez posebnosti, vseeno seveda previdno za volanom, da tako tudi ostane. Srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Andraž.
2: Dobro jutro, Andraž Pušnik, sem z vami na Štajerskem valu. Če uživate ob kavi in zajtrku, potem dober tek. Jaz pa vam zagotovim dobro glasbo, da se nedelja začne, kot se spodobi. Lepo, da ste v naši družbi.
7: Štajerski.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Pri samostanu Olimje bo blagoslov koles in kolesarjev, in sicer ob 10. Člani gledališke sekcije kulturnega društva Anton Štefančosa Rogatec bodo uprizorili prvo ponovitev Linhartove komedije Županova Micka ob 18. v muzeju na prostem v Rogatcu. Društvo upokojencev Podčetrtek pa vabi na igro Moj deda socialistični mrtvak ob 18. v kulturnem domu v Šentvidu pri Planini. Še športni vabili, v Celju bo druga tekma finala državnega prvenstva v rokometu med Celjem Pivovarno Laško in grosistom Slovan. Prvo tekmo so zmagali Celjani. Tekma bo ob 17.30 v dvorani Zlatorog. V Bistrici ob Sotli pa bo tekmovanje v malem nogometu, in sicer v sklopu športnih iger. Tekma bo ob 14. na igrišču pri osnovni šoli Bistrica ob Sotli.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
6: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez deveto. Finančna uprava je v petek na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. Prve je odposlala že konec marca, prejeli so jih predvsem tisti, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. Zdaj sledijo še vsi preostali. Če izračuna ne boste prejeli, morate napoved vložiti sami, najpozneje do 31. julija. Občina Kozje na gradu Podsreda izvaja investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti približno 1 milijon evrov, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. Naložba vključuje obnovo fasade, strehe in drugih delov gradu ter vzpostavitev novih vsebin, med njimi interaktivne razstave, kolesarnice in otroških igral. Med aktualnimi projekti je tudi projekt Utrip gradu Podsreda, ki prinaša dodatne vsebine in dogodke. Županja Milenca Krajnc ob tem poudarja.
3: To pomeni, da grad Podsreda niso le zidovi, ampak jim dajemo vsebine, ki nagovarjajo sodobnega obiskovalca. To se seveda tudi odraža v številčnejšem obisku in nočitvah v občini Kozje. Sej smo jih v letu 2025 imeli že skoraj 10 000.
2: Dodaja še.
3: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so to podporo turizmu zaznali tudi domačini in tudi sami razvijajo, bom rekla, vsebine in tudi nove nočitvene kapacitete, ki bodo zagotovo privabljale številne obiskovalce blizu in daleč.
2: Zaradi povečanega obiska so nagrado ob prazniku občine prejšnji mesec odprli tudi nov prostor za pogostitve s kuhinjo, vreden približno 600 000 evrov. In še šport. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes v domači dvorani Zlatorog čaka druga finalna tekma državnega prvenstva proti ekipi Grosist Slovan. Na prvi so Celjani slavili z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so s to zmago že naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Ali jim bo uspelo, bo znano nocoj. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma prihodnjo soboto v Ljubljani.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Dopoldne bo še pretežno sončno, čez dan pa bo oblačnost od drugod naraščala. Popoldne se bodo v notranjosti države razvile krajevne plohe in nevihte, ki bodo prinesle osvežitev. Najvišje dnevne temperature pa se bodo predtem pospele od 25 do 31 stopinj. V tem trenutku Vojnik in Levec 20 stopinj, Rogatec stopinja več.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na cestah pa nič novega, zato vam še naprej želim varno pot in pa srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val.
2: Dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska družba na Štajerskem valu. Ja, na današnji dan je leta 2014 video spot za pesem Gangnam Style postal prvi posnetek na YouTubu, ki je dosegel 2 milijardi ogledov. Od takrat, no, ko je bil Gangnam Style še osamljeni rekorder, se je situacija seveda malce spremenila. Danes je 2 milijardi ogledov preseglo že več kot 60 posnetkov. Zanimivo pa je, da si to, lahko rečem, elitno družbo danes ob največjih glasbenih uspešnicah, recimo Despacito, Shape of You, v veliki meri lastijo otroške animacije in pa pesmice. Na samem vrhu pa je tale posnetek. Otroški hit Baby Shark, ki je kot prvi in edini prebil že mejo 16 milijard ogledov. Verjamem, da ga poznate, ne? In da že zdaj le malce migate. No, v nadaljevanju pa vam privoščim glasbo radija mojega srca, tisto, ki jo imamo tako radi. Lepo, da ste z nami. Uživajte. Štajem.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
0: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Stala je usred bašte.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
2: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi samomorilne misli. Komaj sem živela na nek način, ampak okolica me je prepoznavala kot pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Navzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
1: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
3: Občutek je predvsej nenavaden. Nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik. In zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska. In ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta življenjsko popotnico otrokom.
4: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz sponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
1: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 10. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Dramljem in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da bo lahko prihajalo do zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej. V primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi ali uradni opravki, pa vsaj eno uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. Dars je v okviru celotne obnove odseka Štajerske avtoceste med Dramljem in Slovenskimi Konicami lani obnovil cestišče v smeri Ljubljane, letos pa ga bo še v smeri Maribora. Obsežne prometne zapore in omejitve prometa bodo na tem obceku predvidoma od 8. junija do 31. avgusta. V kulturnem domu Stranice je na ogled razstava z naslovom Skrivnosti zaklada Stranic, ki obiskovalcem ponuja vpogled v čas bronaste in železne dobe ter v bogato arheološko dediščino tega območja pod Pohorjem. Na razstavi so predstavljeni tudi fosili in minerali z območja Stranic, posebno pozornost pa vzbuja tudi najdba domnevne dinozaurove kosti. Predsednik turistično-lepševalnega društva Stranice Matija Štefančič.
4: Tamo kost dinozaura je že mogoče videti v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Kosti sicer zaradi same logistike in varnostnih standardov ne moremo dobiti še na Stranice na to razstavo. Bomo pa imeli fotografije te kosti tudi na naši razstavi.
3: Razstava Skrivnosti zaklada Stranic, o kateri več izveste tudi na naši spletni strani, je na ogled še do srede. Na začetku leta je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 67 tisoč različnih imen in več kot 146 tisoč priimkov, pri čemer tradicija še vedno vztraja na vrhu, saj sta Franc in Marija najpogostejši imeni, Jožef ter Marija Horvat pa na moška in ženska najpogostejša kombinacija s priimkom. Kljub temu, da število različnih in unikatnih imen, ki predstavljajo kar 71% vseh, iz leta v leto opazno narašča, priljubljenost omenjenih tradicionalnih imen močno upada, saj se je v zadnjih 25 letih rodilo le še 32 Francev in 482 Mari.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
3: Dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa bo oblačnost naraščala in začele bodo nastajati krajevne plohe ter nevihte. Temperature se bodo pospele do okoli 30 stopinj, ob nevihtah pa se bo ozračje osvežilo. V tem trenutku Zreče, Šmarje pri Jelšah in Laško 22 stopinj.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
3: Prometna nesreča se je zgodila v Škofji vasi pri Medvedu, policisti, reševalci in gasilci so že na delu, promet poteka izmenično enosmerno. Previdno tam mimo in seveda tudi drugod na poti, pa srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val.
3: Gost radijskega srečanja v nadaljevanju bo zreški glasbenik in godbenik August Skaza, ki mu glasba dobesedno teče po žilah.
7: Pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel, kot to in pol kasneje v zrelih letih časih pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor, nimam.
8: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne?
3: Ja. August Skaza je človek, ki glasbo živi z vsem srcem in vsem svojim bitjem. Prisluhnite njegovi zgodbi v nadaljevanju. V radijskem srečanju ga gosti Greta Kokot-Rajkovič.

0: srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni. Danes v oddaji Srečanje na Štajerskem valu gostimo človeka, ki je s svojim delom zaznamoval nastanek in pot Zreške godbe. S svojim glasbenim ustvarjanjem pa je svoj pečat pustil tudi v slovenski narodno-zabavni glasbi. Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, lep pozdrav v radijskem srečanju, čestitke za nazaj in za letos.
3: Ja, hvala lepa, pozdravljeni.
2: V družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja. Skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. In pol kasneje, v zrelih letih, včasih pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
2: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne? Ja. Trobento ste začeli igrati že pri 7. letih. Se še spomnite morda svojega prvega nastopa, svojih prvih poskusov?
3: Ja, spomnim se, imam brata starejša od mene, 3 leta, 5 let. V osnovni šoli smo, mislim, da je bilo za pusta, neka povorka in smo igrali. Jaz sem hodil v prvi razred, mislim, da. Pa ne, dolgo zatem smo igrali pol že prvo poroko, ki je bila od petka zvečer, pa v soboto zjutraj štartali, pa do nedelje zjutraj, kar si danes težko predstavljaš.
2: Časa ni, kot, še gostje ne bi prišli 7, za tako dolgo.
3: 8-letni otrok, ampak ja, smo zdržali, vse smo.
2: Ampak niste igrali samo otroci, verjetno tudi starejši muzikanti, ali ne?
3: Ne, sami.
2: Sami?
3: Mi smo samostojno igrali Ustec, mi smo bili takrat ansambl bratov Skaza, kasneje smo bili Komet.
2: Hitro ste začeli delati, ne bi človek rekel. Danes je otroško delo, predvsem pa nočno otroško delo prepovedano.
3: Ja, takrat socialna služba ni delovala, kot
2: ja,
3: moram.
2: Vam pa je bilo verjetno veliko veselje igrati
3: nam
2: in čas.
3: Je bilo veselje, absolutno. Ko si mlajši in imaš dva starejša brata, ki sta ti sigurno vzor, tudi oče je bil muzikant. In to pri hiši se to pač igralo, potem se moraš odločiti za nek poklic konca osnovne šole. Nisem imel veliko za razmišljati, si imel sam glasbo in to je bilo to.
2: In glasba je bila in je vaš način življenja.
3: Je.
2: Ste pa
3: je.
2: Dejali, da v avtomobilu pa običajno ne poslušate radija, imate raje tišino?
3: Mogoče ne tišino, ampak tak informativni program.
2: Raje je govorjeno besedo kot peto.
3: Ja.
2: Kaj pa bi kot glasbeno popestritev izbrali za ta trenutek?
3: Ena moja, zdaj vem, v izvedbi Štajerskih 7, ki sem pri Štajerskih 7 kot solist zapel tudi, kar nisem prej počel.
2: Sicer pa ste s Štajerskih 7 igrali več kot 30 let.
3: Ja, od leta 93, ampak vsaka stvar ima rok trajanja, ne?
2: Recimo.
3: Ja.
2: Toliko za začetek, z Augustom Skaza sva nazaj, po tej lepi, zdaj vem, v izvedbi Štajerskih 7 in seveda našega gosta.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Današnji gost srečanja je August Skaza, ki je svojo glasbeno pot začel že kot otrok, pozdaje pa je nadaljeval kot učitelj, dirigent, instrumentalist in skladatelj. Gospod Skaza, iz domačega okolja vas je pot kmalo vodila na velike odre, dolga potovanja in življenje profesionalnega glasbenika. Že v srednji glasbeni šoli Maribor ste bili aktiven član ansambla Komet, sledil je ansambel Veriga, pa ansambel Štirje Kovači. Več let ste profesionalno igrali v tujini z ansamblom Karavankan muzikanten, igrali ste s Kristali, nato pa ste se pridružili ansamblu Štajerskih sedem. Wow, kakšna pot! Kaj vam je dala vsaka od teh etap? Nekaj je bilo tujine, nekaj domačih odrov?
4: Ja, mogoče še, da izpostavim še iz mojih srednješolskih dni neko drugo zvrst, skakavci. To je bila ska, punk, rock zasedba, ki smo tudi takrat posneli en LP in tu se dobimo za vsakih tog časa in obnovimo.
3: Še kaj posnamete?
4: Ne, smo več ne, ampak dobimo se na kakem takem koncertu in vse te stvari, kar ste našteli, vsak ti nekaj da, kakorkoli.
3: Zagotovo nastopi, srečevanje s tako množično publiko človeka napolnijo, verjetno tudi zahtevajo svoje, vašo energijo, popolno predanost, ampak krati pa tudi vračajo.
4: Sigurno, ja, nekateri te spraznejo hitro, ampak v glavnem, če imaš muziko rad, ne moreš zgrešiti, ne? Ker tu ni bližnic, da bi rekel, bom zdaj pa malo stisnil, pa bom, ne vem, ali neke materialne stvari pridobil, ne boš dolgo igral. Ne? Zdaj pravi, moraš iti po tisti liniji, ki pač reka teče in če se imaš fajn, je to lahko dolga pot, če pa trpiš, pa ni.
3: Pravi jo, da če izbereš svoj hobi za poklic, tudi dneva v življenju ne delaš.
4: To je res, to je rekel Andrej Šifrer, moj prijatelj. Sam moraš imeti srečo. Ne?
3: S Štajerskih sedem ste nastopali skoraj po vsem svetu. Kateri nastopi so vam morda ostali najbolj v spominu? Slišala sem, da ste med turnejo po Avstraliji doživeli prav posebno doživetje. Med turnejo po Avstraliji se vam je menda rodil sin Jure. Prvič pa ste ga videli šele po petih tednih. Kako danes gledate na take trenutke?
4: Ja, res je. Ja. Ko sem že omenil prej, če ne delaš to z 100% ali pa 120%, verjetno danes, če bi to vedel, se ne bi odločil, da bi šel v Avstralijo. Ne. Bilo pa je tako, da na poti v Avstralijo sem bil na sred poti v Singapuru na letališču Telegram, da se je rodil. Ne. In plus jaz bil pa tam 5 tednov in prijem domov. Ja. Če bi vedel prej za ta občutek vprašanje, kaj bi bilo. Pa dobro, kot je.
3: Takšno je okay. Življenje.
4: Ja.
3: Je pa zdaj le malo kurje kože.
4: Ja, je. Res je.
3: Morda še kakšne prigode, kakšni posebni nastopi, ki se jih res z velikim veseljem spomnite in veste, da bodo zavedno ostali z vami?
4: Ah, ne vem, veliko je bilo tega, zdaj da bi izpostavilo. Bom rekel, 2000 olimpijata v Sidneju je bilo doživetje, ki srečaš v bistvu velika športna imena, neverjetno, ko si ne bi predstavljal. Vdraž pa ja, potovanja, Japonska, 12 dni, Evropa itak, ampak dobro, to smo že vajeni življenja. Kar nekaj je bilo tega, ja.
3: Kot skladatelj ste ustvarili številne melodije, največ za Štajerskih sedem, pa tudi za Zreških šest, Zreško pomlad, Sedmi raj, Vesele Štajerke, Komet, Karavankan muzikanten, ansambl Spev, Modrijane, verjetno sem še koga izpustila, skratka za mnoge narodno-zabavne ansamble. Številne skladbe so osvojile tudi najvišja priznanja in nagrade na različnih tekmovanjih. Kako nastane neka melodija? Se najprej rodi v glavi ali na notnem črtovju?
4: V glavi, absolutno. Absolutno v glavi, ko dobim, mislim, naročilo. Splošno polkasto se je rekla te včas. Ne, stvar mora dozoreti v glavi in to moraš par dni, vsaj jaz imam tak, prej ko sploh sedem, da začnem pisati. Po noči, po dnevi, včasti, kaka tema, kje se pojavi.
3: Skratka, ni delovnika.
4: Ne, ni.
3: Glasba pride, ko pride, a ne?
4: Ja, če pride, ja. Uh-huh.
3: Kot smo že slišali, ste ustvarjali za številne slovenske ansamble, tudi za Modrijane, ki jim bomo zdaj le prisluhnili. Katero vašo bi izbrali za ta trenutek?
4: Mislim, da je bila ena prvih, ki sem za njih delal aranžma, Neskončno zaljubljena.
3: Pa prisluhnimo, Neskončno zaljubljena in Modrijani.

0: Danes je z nami donedavni kapelnik Zreške godbe in prejemnik Zlatega grba občine Zreče, August Skaza, ki je svojo glasbeno pot začel že kot otrok, pozneje pa je nadaljeval kot učitelj, dirigent, instrumentalist in skladatelj. Velik del svojega življenja je posvetil ustvarjanju glasbe in delu z mladimi. Kot skladatelj, aranžer in učitelj je zaznamoval številne generacije. Gospod August Skaza, skoraj celotno poklicno pot ste poučevali in še poučujete na glasbeni šoli Slovenske Konjice. Kaj vas pri delu z mladimi najbolj veseli in kaj vas je navdajalo z upanjem, da prihajajo nove in nove generacije mladih glasbenikov?
1: Ja, zanimivo delo je, vidiš mlade nadobudne z iskricami v očeh in se pol postaviš v vlogo učitelja in sam sebi daš najprej nalogo, kaj si sposoben narediti. In če ti uspe, je to za mene je uspeh, ne? Uh-huh. Otroci pa so ko gobe, ne? Zdaj, če ga znaš zmotivirati, vsrkavajo muziko, znanje in tu je pol poklic.
0: Tako, in ja. Zadoščenje pravzaprav tudi
1: absolutno,
0: učitelja.
1: Absolutno.
0: Se današnji mladi glasbeniki razlikujejo od generacij, ki ste jih učili, ne vem, pred 30-timi, 40-timi leti?
1: Ja, se kar. Predvsem se mi zdi, da po motoriki, koncentraciji, to pač je ta način modernega življenja, ki pač je neizogibno, vseh se tiče.
0: Tako. Prinaša številne izzive, hkrati pa tudi prednosti, novo tehnologijo, nove pristope.
1: Res je, ja.
0: Ste bili strok učitelj ali ste bolj tisti, ki učence spodbuja s humorjem, dobro voljo?
1: To bi mogli vprašati učence, ampak potrudi se, koliko gre, pa če je, dobiš nazaj informacijo, da se da. Nisem nikoli imel neke črte ravne, ampak z nekom se da več, z nekom manj. V glavnem pa, ja, treba jim predstaviti glasbo v taki luči, kot v bistvu je. Ne? Da je to zadeva, ki je lušna, ki je fajn, ki je široka in mislim, da mi je v nekih primerih kar uspelo.
0: Zagotovo. Ko človek desetletja predaja znanje in hkrati ustvarja glasbo, za njim zagotovo ostane veliko več kot le note. Ostanejo ljudje, spomini in navdih za nove generacije glasbenikov. Sva nazaj.

0: Festival. Radio mojega srca.
1: Lepo pozdravljeni ponovno nazaj v radijskem srečanju. Naš gost je Zrečan Avgust Skaza, ki mu glasba teče po žilah, dobesedno. Gospod Skaza, prihajate iz glasbene družine, bili ste eden ključnih pobudnikov ustanovitve Društvo godbenikov Zreče, ki je letos sprejelo srebrni grb občine Zreče. Vse do nedavnega, ko ste dirigentsko palico predali Juretu, ste jo tudi vodili. Leta 2003 ste začeli praktično iz nič. V več kot 20 letih pa ste ustvarili izjemno zgodbo. Društvo danes povezuje različne generacije. Kako pomembno je, da mladi dobijo prostor tudi v takšni skupnosti? Prej sva se malo zadržala v glasbeni šoli, ampak godba, godbeništvo, to je pa spet en poseben način življenja in poseben način vključevanja mladih glasbenikov.
2: No, mislim, da ni neke velike razlike, ne. Glasbenik si ali pa nisi. Ne. Mi smo začeli takrat, pobudnik je bil naš takratni župan in smo se dobili, poznali smo se, sreče so mali kraj, vsak je poznal koga, ki ima inštrument, ne da zna note, ampak. In smo prišli, po parih mesecih smo znali dve koračnice in smo šli na prvomajsko budnico.
1: Po Zrečah.
2: Po Zrečah, po Rogli, po vseh krajih, po vseh krajevnih skupnostih. In postopoma pa smo, ja, tudi iz glasbene šole mlade angažirali in jim ga probali. Bila pa je godba že med drugo svetovno in še par let po so neki arhivski fotografije. Pa to. Ampak ja, zdaj smo začeli iz nič, danes nas je čez 45, kar je za tak mali kraj, ker dobro s tem, da smo tudi že kar prepotovali, nekaj posneli smo, nekaj že.
1: Kje vse ste igrali po svetu?
2: Kaj pa vem, bili smo, dobro, Avstrija, Italija, Hrvaška, Anglija, tak, priložnost, pa po Sloveniji, jasno. Pa imamo vsako leto tisti božično novoletni koncert, ki je kar odmeven. Vsako leto čez 1000 ljudi pride, organiziramo dvodnevno prireditev v Zrečah.
1: Povabimo, ropotanje v Zrečah,
2: tako,
1: ne?
2: Tako, skupaj z občino. Ne? V glavnem smo bili kar pridni.
1: Tako, ja, tradicionalna dogodka ropotanje v Zrečah in božično novoletni koncert sta postala nekako del identitete Zreč.
2: Res je.
1: Kako pomembno je, da imajo takšni majhni kraji pravzaprav svojo godbo? Kako pomembno je, da je družabno življenje, da se dogaja, da domačini sodelujejo. To so pravzaprav sami domačini, a ne, ki pripravljate dogodke tudi za svoje sokrajane, sobčane.
2: Ja, res je. To je kar velik priprav, velik dela, velik papirologije in tega, da to spravi skupaj, mislim, velik noči. Ni vedno lahko, ampak na koncu, ko odigraš koncert, pa vidiš, da je uspelo in dobiš spet malo
1: volje za naprej,
2: ja,
1: ne?
2: Tako.
1: Kdaj je letošnja ropotanja v Zrečah?
2: Ja, to bo pa zdaj 6-7 juni, se pravi.
1: Tu smo.
2: Tu smo, ja.
1: Tako, in božično novoletni koncert?
2: To pa je vedno 25. december za Božič ob 3. popovdne.
1: Tako da lahko že kar povabiva. Godba Anile Orkestre, prijateljstvo, povezanost in družabno življenje v kraju. In vse to vam je skozi leta uspelo ustvariti v Društvu godbenikov Zreče, seveda skupaj z številnimi predanimi člani društva in sokrajani.
2: Res je.
1: Avgust Skaza je danes moj gost, sva nazaj.

0: Zmajerski val.
1: Radio mojega srca.
2: Danes je naš gost glasbenik August Skaza iz Zreč. Gusta vam rečejo tudi po domače, a ne?
3: Tudi.
2: Velik del sveta glasbenikov je oder, blišč, odrske luči, a vsak glasbenik je tudi človek s svojimi navadami, veselji, preizkušnjami, trenutki, ki jih občinstvo običajno ne vidi. Gospod Skaza, ljudje vas odpisujejo kot velikega veseljaka, človeka druženja, verjetno pa je tudi druga plat, ko ste radi sami, ko razmišljate.
3: Ja, res je. Starejši si, bolj rabiš neki čas, da se napolniš spet. Pa imam stvari, jaz dnevno hodim od 6 do 10 km, kolesarim, to rabim. Še danes, zjutraj preko sem šel sem, zato sem uro, ker sem mogel izjutraj še en krok. Ja.
2: Pa motorje imate tudi radi, ste še kaj na motorje?
3: Ja, pa sem to upustil, ja.
2: Zdaj je drug dvokolesnik.
3: Tako.
2: Skratka, energijo nabirate na pohodih, po obronkih lepega Pohorja,
3: tako,
2: na kolesu.
3: Tako.
2: Kakšen poseben kotiček, ki ste ga morda odkrili pred kratkim?
3: Jaz poznam kar veliko teh s kolesom, predvsem ceste, ki niso toliko prometne. Prav to iščem, pa sem jih spoznal kar veliko, ki nisem sploh vedel prej, da obstojajo, pa jih koristim.
2: Če greva zdaj na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo
3: takšni trenutki? To je način življenja, kot smo rekli že. To smo imeli sploh te koncerte ali pa nastope, ki so bili, pa se že kar vedlo, ki se konča. Ne? In to je bilo ponavadi pri meni ali pa tudi še pri kom drugem. In to kar z instrumenti pa
2: se vaje nadaljujejo.
3: Ja.
2: Glasbeniki se razdajate na odru. Koliko glasbenika, koliko energije, ljubezni in strpnosti pa ostane še za doma? Kdo vas je čakal doma, ko ste bili na turnejah, glasbenih nastopih? Kdo je pravzaprav vaše domače ognjišče?
3: A to je moja žena, absolutno, moj sin. Pa dobro, zdaj, moj sin tudi je na isti poti, pa tudi žena to razume, ker je tudi sama bila pevka, v bistvu smo se spoznala v Švici, ona kot pevka, jaz kot glasbenik.
2: Tako da ste vedeli, v kaj vstopate.
3: Poznamo to, ja, smo poznali prej že, v kaj greš, ja.
2: Je bilo kdaj obdobje, ko ste morali pa malo stopiti na zavoro?
3: Ja, pravzaprav o tem premalo razmišljamo, ampak ko te opozori zdravje, pol moraš, pol nimaš. Tu si znaš prešteti kako uro, kak teden, kako leto, ja.
2: Tako. Kaj pa vam zdaj daje največ notranjega miru? Kaj vas polni z energijo?
3: Ja, dve stvari je. Glasba še vedno na prvem mestu. Rače pa mir doma, da si z najdražjimi v kaki družbi, na kratko. V glavnem,
2: to je to, a ne?
3: Ja.
2: Glasba človeka oblikuje, življenje pa ga preizkuša. In prav iz teh izkušenj se rodijo toplina, humor, energija, po katerih ljudje tako radi opisujejo našega današnjega gosta, glasbenika Augusta Skazo. Še enkrat sva nazaj.
4: Vjeruj.

0: Zreški glasbenik August Skaza je danes naš gost. Za konec še pogled malo nazaj, pa malo naprej. Gospod Skaza, lani ste prejeli Zlati grb občine Zreče za življenjsko delo. Kaj vam pomeni takšno priznanje domačega kraja?
1: Je lep občutek, da nekdo opazi tvoje delo večletno. Po drugi strani pa si rečeš, dobiš pol tiste stvari, pol veš, kje si, ne, da si proti cilju, ne, ciljna ravnina, reče tebe.
0: Čeprav še imate marsikaj povedati v glasbi,
1: absolutno,
0: ne?
1: Absolutno,
0: ja. Ja, človeku je verjetno toplo pri srcu ob takšnem priznanju, verjetno pa je še pomembnejši ta občutek, da puščaš sled med ljudmi.
1: Absolutno, ja, stopinje so pomembne, da jih vidiš, ko se obrneš. Ko pogledam nazaj, mislim, da sem kar zadel tisto svojo pot in je v redu, se počutim fajn, ko se spomnim nazaj, je ok.
0: Ko pogledate nazaj, na kaj pa ste najbolj ponosni?
1: Je nekih stvari, ki so me uspele, neke niso, je pa v glavnem življenju vedno tak. Uspeh je od tega, kakve cilje si daš, ne? Če si daš previsoke, si nesrečen, ne? Če si daš neke realne. Mislim, da je tu nekaj kar.
0: Kako pa vidite prihodnost slovenske narodno-zabavne glasbe in godbeništva na slovenskem?
1: Ja, glasba je živa stvar in to se spreminja in nam je všeč, ali ne, gre svoje pot. Mladi ljudje vidijo drugače, ampak v glavnem je to, ko se rekel, živa stvar, pa se spreminja. Vzeti jo treba takšno, kot je, bomo pa videli čez 100 let, kar bo od tega ostalo, kar ne bo. Ne?
0: Tako. Mogoče mi ne bomo videli, bodo pa nove generacije, ki si bodo izoblikovali neko svojo pot. Kaj bi torej sporočili za konec morda kakšnim mladim glasbenikom, ki so zdaj na poti vrhuncev zelo intenzivnega obdobja?
1: Ne vem, kaj bi rekel. Rekel bi, vztrajati, pa v glasbi še enkrat ni bližnjic, treba iti vsako stezo. Ne iskati cilj, treba iskati pot.
0: In prisluhniti glasbi v sebi.
1: Tako.
0: Gospod August Skaza, hvala za obisk oddaje Srečanje na Štajerskem valu. Hvala za vse melodije, zgodbe ter energijo, ki ste jo skozi desetletja podarjali ljudem. Čeprav je za vami izjemna pot, pa glasbe zagotovo še ni zmanjkalo. Zdi se, da pri ljudeh, ki glasbo nosite v srcu, melodija preprosto nikoli zares ne utihne.
1: Hvala vam za povabilo. Verjetno, res ne, jaz upam saj, da še nisem čisto to zadnje rekel. Bomo videli, gremo naprej.
0: Tako, gremo z glasbo naprej. Želimo vam še veliko zdravja, ustvarjalnosti in seveda lepih glasbenih trenutkov, pa srečno na vseh vaših poteh, tako po obronkih Pohorja, kot po vsem svetu.
1: Hvala vam.
0: Srečno.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Greto
2: na Štajerskem valu.
3: Tokratnemu ali preteklim radijskim srečanjem lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si in na pretočnih platformah. Povezave najdete tudi na družbenih omrežjih našega radija.
2: Handelska srečanja. Srečanje
3: z Greto
2: na Štajerskem valu.
3: Tokratnemu ali preteklim radijskim srečanjem lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si in na pretočnih platformah. Povezave najdete tudi na družbenih omrežjih našega radija.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Raziskovalni center za logistiko. Projekt velja za eno pomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Univerza namerava razpis za izvajalca gradbenih del objaviti v teh dneh. Če se pri izbiri izvajalca ne bo zapletlo, naj bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnjega leta. Ob 998-letnici prvega pisnega zapisa o reki Sotli in v pričakovanju tisočletnice njene prve omembe bo v Risvici v občini Kumrovec danes prvo srečanje pesnic in pesnikov, ki ustvarjajo ob njenih bregovih. Zbralo se bo približno 15 avtoric in avtorjev z obeh strani Sotle, med njimi bo tudi Tonči Babič iz Bistrice ob Sotli. O tem, kaj mu pomeni ustvarjanje v prostoru ob Sotli, pravi.
3: Že od rojstva razumem za optimum danega. Čeprav sem imel težko življenje, ampak se mi zdi, da koliko je sreče v meni, je ne vidim druge kot živeti tu z ljudmi in naravo in potovati po svetu, koliko nam je dano.
2: Pesnice in pesniki bodo svoja dela predstavili v slovenskem in hrvaškem jeziku, v kajkavskem narečju ter lokalnih govorih. Prvo srečanje bo ob 18.30 v Risvici v parku pri spomeniku hrvaški himni. Zdravstveni dom Celje je uspešno in razvojno naravnano leto 2025 zaključil s 33 milijoni evrov prihodkov in s 75 tisoč evri presežka. Stabilno poslovanje so zaznamovale pomembne investicije, kot sta Vila Sonja in zdravstvena postaja Dobrna, ter nadaljevanje digitalizacije in nadpovprečna realizacija programov. Kljub temu, da se je število zaposlenih ob koncu leta povečalo za skoraj 17% na skupno 584, pa pomanjkanje kadra še naprej ostaja eden njihovih glavnih izzivov. Na naši spletni strani zveste še marsikaj tudi o dobrodelni akciji Pošte Slovenije, poštar Pavli polni šolske torbe. Vabljeni na stajerskival.si.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Danes čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo sicer od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo malce osvežilo. V tem trenutku Celje, Frankolovo in Poljčane 24 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: V Dolah stojijo policisti in merijo hitrost iz smeri Dramelj, ne prehitro tam mimo, seveda pa enako velja povsod na poti, da boste varno prispeli do cilja. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Danes z vami Andraž.
2: Ja, nedeljska dopoldanska družba ostaja Andraž Pušnik, z nami pa ostaja seveda tudi dobra glasba. Upam, da tudi vi. Radio na glas in uživajte. Štajerski.

0: Kot pravita Uroš in Tjaša, za ljubezen nisi nikoli prestar. Res je, nismo nikoli prestari, da se imamo radi, da se imamo fajn. In fajn se boste imeli tudi v nedeljskem popovdnevu. Andraž Pušnik vam maham v slovo, pred mikrofon pa prihaja Andreja Kukovič. Lep preostanek vikenda in uživajte.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Vročina prihaja.
6: Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

Dober dan in dobrodošli v še zadnji majski nedelji letos, ko je na koledarju zapisan 31. maj. Čas hiti, hiti, nikaj, vstopamo v juni. Naše šolarje čakajo še zadnji tedni tega šolskega leta, nas pa v soboto, 6. junija, že 9. Afroditin tek. Tudi o tem, kakšna beseda v popoldnevu, ki je pred nami. Andraž se je poslovil, srečno v sončno popoldne mu želimo, skozi popoldne pa vas bom spremljala Andreja. Dober dan in dobrodošli.

0: Dober vibe so zdaj lepeli v zlati žili. Upam, da tale dober vibe potuje preko naših valov tudi vse vaše domove. Dober vibe in sončno poletno vreme pa bojde lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh. Naši otroci že odštevajo dneve do počitnic, pravo poletje prihaja in iz srca vam želim, da bo tudi za vas tako. Ker dobre volje ni nikoli preveč, vam nekaj žarkov in sonček pošiljam tudi iz studija Štajerskega vala. Uživajte v popoldnevu.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Maj velja za mesec, ko praznuje tudi harmonika in prav zato, ker imamo Slovenci radi harmoniko, je bilo ta mesec cel kup dogodkov posvečenih prav temu inštrumentu. Katere inštrumente pa še imamo radi? No, o tem je naša radovedna Katka govorila z njenimi mladimi prijatelji. Kaj so ji povedali?
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katere instrumente poučujejo v glasbeni šoli?
2: Kitaro, harmoniko, klavir, bariton.
3: Bas, kitaro, čelo, saksofon, klarinet.
4: Kitajo in violončelo.
5: Citre, trobento, pozavno,
6: bobne.
1: Kako izgleda ksilofon?
3: Po moje tako kot bariton.
7: Tak podolgovat v obliki trikotnika, pa ima mislim na lesene ploščice.
3: Je pač tako kovinske ploščice, ima pa tako leseno ogrodje okoli.
7: Malo zbit.
8: Ma neke ploščice, potavčiš po jih.
3: Ja, pač tak podolgovat je, pa ima ploščice različne barve.
4: Ksilofon je dolgi in velik. Pa se igra z dvema pajčkama.
5: Gore naštima na take železne stebrčke in je sestavljen iz takih manjših lesenih ploščic.
9: Ksilofon je visok, na kolesih je narejen iz lesenih ploščic, pa igraš ga s palčkami.
1: Kako misliš, da zveni fagot?
3: Nizko.
7: Oj, oj, oj, oj.
3: Tak čudno.
7: O,
3: tak pomanko, da bi bas kitaru glašal. Ja, mogoče podobno klarinetu.
7: Mogoče podobno trobenti.
5: Tak bolj močno, globoko.
9: Ne vem točno, kak zveni.
4: Jaz pioh ne vem, kaj je fagot.
1: Kateri instrument pa tebi zveni najlepše?
3: Harmonika.
7: Klavir.
3: Električna kitara.
7: Violina.
2: Moj glas.
7: Harmonika in kitara.
4: Električna kitara.
5: Meni najlepše zveni ta violina in citra.
9: Najlepše zveni obobne.
1: Če bi lahko izumil nov instrument, kako bi zvenel in kako bi izgledal?
3: Po moje bi ful cvilo, pa neke smešne zvoke spuščal. Zgleda bi lepo, pa zvenel bi tudi tak lepo.
7: Bil bi v obliki kaktusa, spila bi pa ding, bling, bling, bling, ding.
3: Ja, ne vem, mogoče bi bil po našo živalske zvoke različne.
7: Bil bi podoben meni, velik, lep in osmejan.
3: Pa ful smešen zvok bi imel.
4: Jaz bi najedla električno kitajo. Tak, da bi imel špice.
5: Izumila bi tako violino, ko bi bila skoraj tako, da električna kitara in bi lahko pol gor igral ali tako, da na kitaro ali pa da tako, da na violino.
9: Jaz bi izumil novo vrsto bobnov.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

Vzrok in ne kompliciri. Ja, ne bomo komplicirali, ura je 12 minut do 13. Maj se danes poslavlja. Vse pogosteje razmišljamo o dopustu, o morju, o soncu in tudi o klapskih napevih. A kaj pogrešate morje? Potem vas zdaj za nekaj minut popeljem tja, ker se sliši pluskanje morskih valov, kjer je v zraku von po soli, kjer je v zraku ljubezen in kjer nas zapeljujejo klapski napevi, kot recimo tale pesem.

0: Legendarna Oči boje lavande prihaja čez dobro minuto tudi v celoti na Štajerskem valu.
1: Dobre stvari je potrebno deliti.

0: spletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Za lepoto usedni.
5: Aparati za osebno njego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Točno 13 je, dober dan vsem, upam, da to nedeljo preživljate v miru, morda ob kavi, v dobri družbi domačih ali pa le v družbi samega sebe. Nedelja ima svoj utrip, počasnejši, mehkejši in tudi glasba, ki jo poslušamo, ima srce, slovensko srce. Pesmi, ki jih poznamo, ki so rasle z nami, take, ki z enim verzom prikličajo spomine ali nasmeh. Zato le ostanite v naši družbi, naj nam skupno popoldne mineva prijetno in ob dobri domači glasbi. Zdaj le pa prisluhnemo slovenskemu srcu tudi v pesmi.

0: Tudi v nedeljo popovdne je prav, da vas malinko spomnim na naš bližajoči se skupni dogodek, že deveti Afroditin tek Štajerskim valom. Skupaj bomo tekli na enega, 3, 5, 10 ali 21 kilometrov v Rogaški Slatini, šli na pohod na Janino ali pa vozičkali z našimi najmlajšimi. Za tiste, ki pa nam malo manjka kondicije, pa letos morda pride prav test hoje na 2 kilometra. Dogodek je sicer razprodan, dan, pa vendar se lahko pridete z nami tudi podružiti in seveda navijati za vse, ki bodo tekli. Se vidimo že to soboto, 6. junija, v Rogaški Slatini, kot vedno.
1: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Mesec maj se poslavlja, poslavlja pa se tudi naš izbor za hit meseca maja. Za vaše glasove in naziv hit meseca maja so se potegovali skupina Flirt s pesmijo Rad bi ti povedal, Nuša Derenda s hitom Nova ter Hamo in Tribute to Love s pesmijo Muzika za ples. Največ glasov in s tem tudi naziv hit meseca maja pa je prejela skupina Flirt s pesmijo Rad bi ti povedal. In tej zdajle prisluhnemo tudi v nedeljskem popoldnevu.
1: Hit tedna za hit meseca. Hit meseca. Flirt. Rad bi ti povedal.

Mark Zebra in Marina sta se poslovila, 13 in 45 minut je, če ste v tem trenutku ob nedeljsko pogrneni mizi in ob kosilu, potem vam želim dober tek in lepo druženje z vsemi vašimi domačimi. Da bo popovdne še lepše, vam preko Štajerskega vala vrtimo niz domačih melodij, ki vam bodo gotovo pričarale tudi nekaj toplega poletnega vzdušja. Tako je v nadaljevanju prihaja ena čisto poletna morska pravljica namreč. Uživajte v popoldnevu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki...
0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija.

0: Štajerski val Pikasi in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
1: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša in da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.
4: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Faraoni so nas vabili v San Simon, zvita Feltna, ki prihaja, pa prisega na dobri stari Pirjan. Skoraj se ne moremo obraniti, kaj ne, pa še vroče krvi zaradi gneče na meji ne bomo doživeli, če obiščemo katerega od naših obmorskih mestec. Bolj kot lokacija je seveda pomembna dobra družba, no te pa vam, tako upam, res nikoli ne manjka. En prijeten zaključek letošnje pomladi in optimističen skok v poletje 2026. Vam privoščim, zdaj pa kot rečeno, zvita Feltna in v dobrem starem Piranu. Uživajte!

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
3: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
9: Obvestila.
10: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.

0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, klapa kampanelna si je pospremila do 2:30 popoldne, naprej gremo z iskro tedna, pri nas namreč spet izbiramo iskro, vi odločate, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila naziv iskra tega tedna. Glasovanje je do srede do poldne, jaz pa vas dele spomnim, kdo je prispeval finalne izjave.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
3: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne? V resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi samomorilne misli. Komaj sem živela na nek način, ampak okolica me je prepoznavala kot pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Navzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
2: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
4: Občutek je predvsej nenavaden. Nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik. In zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo recimo.
2: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta življenjsko popotnico otrokom.
5: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz ponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Hej, Nastja tukaj, a veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

15 in 2 minuti, lepo nedeljo vam želim. Danes je 31. maj, prihaja pa juni, mesec, ki prinaša von po morju, dolge dneve, cvetoče vrtove in lahkotnejše korake. Poletje še ni čisto tu, a že trka na vrata. Počasi odlagamo skrbi in obleke s pomladnim vonjem, da prostor naredimo za vse tisto, kar je sončno, kar je novo, kar je toplo. Pesmi, ki jih poznamo že leta, pa tudi tiste nove, ki nas znajo presenetiti, prihajajo in naj bo tudi tale nedelja za vse nas, za spomine, za sanje, tudi za nasmeh in med drugim tudi za melodije sonca in morja. Ena taka luštna priredba prihaja v nadaljevanju, na to pa po kvatropircih še skupina Skater, pa Borjana, pa Firbci in še mnogi, mnogi drugi. Uživajte v našem glasbenem izboru.

0: Ansambel Smeh, bila si mi vse 15 in 19 minut, mi pa malce gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju se nad mesto zgrinjajo oblaki, oddaleč grmi, bobni, očitno lahko pričakujemo kakšno nevihto. Upajmo, da bo samo deževalo, ne še kaj hujšega. Kakšna pa je vremenska napoved? Ja, popoldne, delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature imamo od 25 pa vse do 31 stopinj Celzija. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi z nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in pa nevihte. Jutri zjutraj bo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V torek lahko pričakujemo dokaj sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in nato do večera tudi ponehale. Tako pa smo slišali, gremo nazaj k glasbi. Tanja Žagar prihaja, Rada sem tvoja, bo zapela. Še prej pa slišimo kratke oglase.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Takole v nedeljo popovdne radi pogledamo malce nazaj v teden, ki se izteka. Zdaj le gremo v četrtkovo dopovdne, ko je čas za rubriko Unikatnih pet. Davor je tokrat povabil ob mikrofon Blaža Geca iz skupine Zvita Feltna. Zakaj? Ker Zvita Feltna letos praznuje 20-letnico delovanja. O čem sta se pogovarjala? Slišimo v nadaljevanju.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je frontman zasedbe Zvita Feltna, Blaž Gec. Servus.
4: Živjo, lepo zdrav.
3: Ja, Zvita Feltna ste v teh dneh praznovali 20 let. Na domačem krasu ste organizirali svoj največji koncert do zdaj. Kak je bilo? Po čem si ga boste zapomnili?
4: Zapomnili si ga bomo predvsem po tem, da so bile dolge priprave. Da smo imeli res en kup glasbenih prijateljev, da smo imeli prvič v karieri po moje playlisto, po kateri smo igrali, in da smo res želeli, da bi bilo vse v piko, in na koncu je tudi tako bilo. Je bilo vse, kot smo si zamislili, odziv publike je bil pa res enkraten.
3: No, veliko glasbenih gostov je bilo z vami. Kaj ste zapeli s Fredijem Millerjem?
4: S Fredijem Millerjem smo seveda zapeli njegov največji hit, Vedno si sanjala njega. In publika je tako ponorela.
3: Bravo. Blaž, kaj vam bo v teh 20 letih ostalo najbolj v spominu?
4: Najbolj predvsem to, da smo postali ena druga družina, dobri prijatelji, da se nismo nikoli skregali, in seveda pa vsi ti žuri, ki so za nami, vse te noči, skupne šale, koliko smo se skupaj presmejali, koliko smo skupaj doživeli in dogodivščin. Predvsem to, no.
3: No, kje pa se je Zvita Feltna, vidite, čez 20 let?
4: Jaz mislim, da še vedno na odrih, če nam bo le zdravje dopuščalo.
3: Blaž, pred vrati je sezona veselic. Kaj nikoli ne bi pozabil vzeti s sabo na veselico?
4: Harmonike.
3: Pa to je to, ja, brez harmonike ni veselice. Pa še za konec, vi ste znani po tem, da igrate velik miksov. Koliko minut je trajal najdaljši?
4: Jaz mislim, da je bil že čez 15 minut, tudi 20.
3: Lepa, lepa. Ej, lepo se imej, pa oglas se kaj na Štajersko.
4: Super, hvala lepa. Živjo.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
5: Yeah. Zvita Feltna. Yeah. Gin and tonic.

0: Priznam in mladi Dolenci na Štajerskem valu ob 15:49, a skupaj smo v še zadnjem majskem nedeljskem popodnevu letos. Končno je tu vikend, polno užitkov in lenarjenja, sicer nam je vsem jasno, da je treba kdaj tudi čez vikend postoriti kaj takega, za kar je čez teden zmanjkalo časa. Ampak malo časa zase in zapolnjenje vaših življenjskih baterij si pa tudi morate vzeti. Že jutri začenjamo nov teden in nov mesec, v katerem bomo energijo in dobro voljo še kako potrebovali. Uživajte v popoldnevu, tudi v našem glasbenem izboru. Po oglasnem bloku prihaja Don Juan, pa Dejan Vunjak, pa Alen Nižetič, na to pa kar nekaj narodno-zabavnih ansamblov. Ja, kaj vse? Ostanite z nami, pa boste slišali.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije...
0: ...ansamblov. Ja, kaj vse? Ostanite z nami, pa boste slišali.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga.

0: Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dobar dan in dobrodošli v novi uri na Štajerskem valu. Lahkotno, sproščeno, nedeljsko stopamo v naslednjo uro našega druženja. V tej vas spomnim, da smo imeli ta teden v našem studiju obisk, petkovo jutro, so nam namreč popestrili Joker Auti. Andreja vam maham iz studija v Šentjurju in vam želim lepo popovdne.

0: Še ena za lepše nedeljsko popovdne, Kvatropirci in Marko Škugar, obljubim ti. Naprej gremo skupaj s skupino Harmonk na rol, takoj po oglasnem bloku se nam oglasijo.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: 16 in 32 minut je slovenska glasbena senzacija Joker Out praznuje desetletnico delovanja. Fantje so bili v petek gostje našega VIP petka, kjer je bilo govora tudi o karnevalu. Tako so namreč poimenovali koncert ob jubileju, ki ga pripravljajo 20. junija v Ljubljani. O tem pa tudi o prehojeni poti od vaj v garaži do svetovnih odrov. O tem je bilo torej govora. Poslušajmo.
1: Manj je kot mesec do velikega spektakla na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer boste z Joker Outi skupaj z gosti in publiko iz celega sveta praznovali 10. obletnico. Kaj bi rekli, če bi vam, ne vem, nekdo pred 10 leti rekel, da boste praznovali svojo prvo okroglo na Open Air koncertu, publika pa bo prišla dejansko iz celega sveta?
2: Ne vem, če bi jih verjel, ne?
3: Ja, tako, mogoče bi se malo mogel potoč po licu, da bi se zbudil, ampak splet okoliščin je pripeljal k temu, da se to zares dogaja in ne bi mogli biti bolj ponosni in veseli, da je temu tako, tako do 20. junija, karneval. Ja.
4: Zdaj, če se obrnemo na to veliko praznovanje, kakšen bo sploh karneval? Videli smo že en ogromen oder, kaj pa celotno dogajanje, kaj vse se bo dogajalo 20. junija?
2: Mi smo predvsem hotel prečarati to, da bomo sred Ljubljane prišli v nek prostor, da ne boš imel občutka, da si v centru Ljubljane. Prizorišče se bo odprlo ob 3 popovdne, kar je ponovadi nenavadno za solo koncert. Imeli bomo dnevno dogajanje. Glavni program bo namenjen tako za mlade kot starejše. To mislim, da je zelo pomembno. Potem pa se proti večeru selimo na glavni oder, kjer bo nastopila naša mlada predskupina Alta Race. Potem prije naš finski parijat Okarja. Potem smo pa že mi na odru.
1: A je res, da celotna produkcija stane 1 milijon evrov?
2: Ja, tam nek smo.
4: Uf, je kar stresno verjetno, ko razmišljaš o takšni številki.
1: Je, je kar enih par gasilskih veselic, ne?
4: Ja, mal večji zalogaj, ne.
1: Ste svetovno znani glasbeni izvajalec, igrali ste praktično posod, ljudje pojajo pesmi v slovenščini, čeprav nimajo blage veze, kaj sploh pojajo. Kakšen je to občutek? Ali mislite, da si dejansko prevedejo vsako pesem, potem pa se naučijo v slovenščini?
3: Ja, občutek je predvsej nenavaden, nekako nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in praktično sploh ne slišiš nobenih napak v izgovorjavi. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega in ne vem, recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Pubeci, a ste slišali to, kako se na Štajerskem reče Joker Out?
5: Oj. Mislim, lahko si predstavljam kaj, ampak ne bom rekel mogoče.
1: Ja. Lej, bo Lauro Pohorc povedal.
4: Tiča vun.
6: Ja. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, takole je bilo torej v petek ob našem mikrofonu. Kaj drugega bi zdaj lahko zavrteli kot njihovo uspešnico Carpe Diem? In ja, užite in uživajte dan tudi vi.

0: Še 11 minut manjka do 5 popovdne, ja, malce že gledamo naprej v teden, ki prihaja, gotovo vas zanima, kakšno vreme bomo imeli v njem. Takole pravijo meteorologi. Jutri bo zjutraj in dopovdne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popovdne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popovdne bo zapihal jugozahodni veter, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera tudi že ponehale.
1: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val.
7: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo od sreče.
3: Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val.
7: Tako me lako vratiš v

Skupaj z ansamblom Vihar in njihovo na sončni strani ulice smo prišli do 17 in minute čez. Lepo nedeljsko popovdne vam želim iz studija Štajerskega vala. Tudi pri nas v Šentjurju je presijalo sonce, zdaj ga je sicer pokrilo nekaj oblakov, ampak nič hudega, kakšnega hujšega neurja tukaj pri nas v Šentjurju nismo doživeli. Slišim pa, da ponekod pa le dežuje. Ja, upam, da tako umirjeno, brez kakšnih večjih težav, in seveda upam, da vam z melodijami in z glasbo lepšamo tole nedeljsko popovdne in da vam je prijetno v naši družbi. No, na pragu zadnje popovdanske ure vas vabim, da ostanete z nami in vam povem, da bomo tole urico obarvali malenkost tudi s kulturo. Če vas zanima, kaj smo vam pripravili za danes, ostanite, ki je blizu, in karkoli že počnete, ne bo tole vaš dan.

0: Življenju se nasmej in vedno glej naprej. Ja, pa še kako so zadeli v polno v tele pesmi Fantje iz ansambla Petka. Življenju se nasmej, kaj pa nam ostane drugega kot to in zavedanje, da po vsakem dežju posije sonce, da vsake solze posuši smeh. Nasmehnite se, en lep dan je, že zato, ker smo.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Na Stranicah si lahko še nekaj dni ogledate zanimivi razstavi skrivnosti zaklada stranic ter mineralov in fosilov iz kamnoloma Stranice. Vidite lahko bronaste predmete odkrite leta 2022. Preverila sem podrobnosti, prisluhnimo.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
0: Z mano je predsednik turistično-olepševalnega društva Stranica Matijas Štefančič. Kako pomembna je najdba zaklada Stranic za slovensko arheologijo in seveda tudi kaj nam razkriva o življenju na tem območju?
2: Ja, moram reči, da so te najdbe zelo pomembne pravzaprav z arheološkega vidika. Če so v Vačah odkrili vazo, se lahko na Stranicah recimo pohvalimo, da imamo vsaj ročaj od enega takega, bom rekel, vrča vaze in še veliko drugih najdb, kot so osti, nakit, orodje, orožje, skratka veliko najdb iz bronaste in železne dobe, če smo natančni, 260.
0: Odlično, kje se je vse to našlo?
2: Zdaj, arheološko najdišče je že uradno vpisano med arheološka najdišča, tako da ni nobena skrivnost več, je že pregledano. Gre pa za točko nad kamnolomom Stranice. No. Zdaj, zanimivost je ta, da v samem kamnolomu Stranice so recimo odkrili kosti dinozaura, s katerimi se lahko pohvalimo, da smo edini pravzaprav v Sloveniji, da imamo prav kost, so tudi druga najdišča, ampak kost je zgolj zračne linije 1000 metrov od tega novo odkritega najdišča izpred 4 let.
0: No, to moram reči, Matijas, me je tudi zelo presenetilo, dinozauri na Stranicah, kje pa lahko to vidimo?
2: Tako, zdaj, samo kost dinozaura je že mogoče videti v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Kosti sicer zaradi same logistike in varnostnih standardov ne moremo dobiti še na Stranice na to razstavo. Bomo pa imeli fotografije te kosti tudi na naši razstavi, se pravi od 26. maja do 3. junija s posebnim predavanjem, ki bo pa 2. junija ob 6. uri zvečer in pridejo številni gosti iz Ljubljane, iz muzeja Pangeja, iz Koroškega pokrajinskega muzeja in tako naprej.
0: Na Stranicah se je mnogokrat slišalo, da kamnolom kazi izgled kraja, ampak vendarle mnogo zanimivega se je našlo tam, med drugim tudi minerali in fosili, kaj ne?
2: Mineralov in fosilov je ogromno, še dan danes, še ravno zdaj po deževju, se pravi v preteklih dneh, sem tudi sam recimo našel še ene školjke pa korale, ki gremo zdaj naprej v preučevanje, tako da tudi če sicer kazi, pa vendarle material vsi potrebujemo, če smo že na tem, pa hkrati nam prinaša tudi res zaklade iz pradavnine, na katere moramo, ne smo lahko, ampak moramo biti ponosni.
0: In prav je, da jih tudi bliže spoznamo, torej kje, kdaj?
2: Ja, se pravi, ne samo minerali in fosili, ampak tudi bronaste in železna doba, dvojna razstava v kulturnem domu Stranice do 3. junija.
0: Matijas Štefančič, najlepša hvala za oglašanje in se vidimo na Stranicah.
2: Povabljeni, pozdravljeni iz Stranic.
0: Hvala, srečno! Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Meri Cetinič v Prolazu, 17:48 minut, zadnji letošnji majski dan se počasi minuto za minuto izteka. Naj nam tudi juni, ki je pred vrati, prinese kaj lepega. Andreja, vam želim, da tale vikend, kolikor ga je še ostalo, preživite prijetno in v družbi vaših najdražjih. Radi in lepo se imejte in uživajte v prijetni glasbi, ki smo vam jo pripravili in izbrali tudi za večerne ure.
1: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
2: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 040-276-760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Podunavski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja, sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša. In da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo. Spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
9: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.